yow abul fadli bo tawafé wono fi nga ñew dañ la soxla mu ñew biñ togué mu ne ko waw yeen banu abdul mutalib kañ ñeen am yonent bu jigen mu ne ko luy lool loy wax ni mu ne ko gentuk article gi mu ne ko lu article gent ko la wax ni article da gent dara mu ne waaw yeen banu abdul mutalib ngen wote yonent ne ci kenn ku goor ci yeen wote yonent nangula guñ ko ko ku jigen tamit bëgg wote yonent atika mo wax na feek ñetti fan dañan genn ñun wa makka dem fañuy dée baxna feek ñetti fan bu xewé xewna waye bu xewul dañan bind ben lettre taf ko ci kaaba gi ni yeen banu abdul mutalib yeena dakk fen ci mbolem arabiy abbas neena bima waxe man lolu grawul ci man waye neena bima xeye mbollem jigenu banul mutalib ñew dik ci man nema yow abbas say bu bon bu sobe bi nga may ko mu dal ci kaw suñu goor ñi yamulo ci nga may ko suñu deru jigen ñi mu xotte suñu sutura yow abbas ana sa firange abbas ne wa baxna deg na li ngeen wax xaral ëlëk buma dem ci kawa geeru buma jégé dana suma tassé mu na ko wolu xotti xolam ëlëk abbas xey mi nga mer ba xundu kay kanam nga gi saxal seena bo jeel mu tok mu waxu wuti ko ngir bëgg mu wax ko dara rek ba mu wax ko lu xottu xolam waye lu doy war abbas neena bimay dugg ci jakk ji ma seen abo jeel ne bakhar ñet melni koy daw neena bo jeel xar kanam bi da ñaga son lami wi ñagas xol bi tang nit ku doy war la won dal dina teul ci buntu jakk ji di lag di waxu wi abbas neena waw ma daldi wax ci sama xel ne yalla nako yalla alal mbadul ragal ma sagante ak mum ak ngagn ko rek motax mu seen may daw neena ndekata bo jeex lin dafa deg luma degul de liko tax di waxu damdam ibnu amr al-ghifari me abu sufyan yamal mo daldi aksi taxaw ci wetu kaaba gi ma ngay yuuxu fa batam yam bimu yaksi mi ngi door jasi bakunu gelen nga ngi nacc nopp ya ngi nacc mu bitter ni tek gi jalla bi ko daldi xar mbubam ni mu sol ba mu xotte ko يا معشر قريش اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد أراد الله محمد في أصحابي لا أرى أن تدركوا الغوصة إيه ينوى قريش وينوى قريش مسك ما قتلك على الجسانكونا سانكونا سين على الجانجة أن أبو سفيان محمد كارنكو أكي صحاب بغين كون دب قتل وي ولي لولا الغوصة دي تك أباس نينا من لولا قال لي غيو سخلال لالما بطلتما أبو جهلين تمي طلتما neena wa quraysi yeb ku nek gene sa jasi taw ayasun muhammadun wa sabo antakuna ka'iril hadrami wallahi la ya'lam man ghayr zalika wa muhammad dafa fogg ni ñu reye amrul hadrami barke demb dañ ko nangul la tolu mu xam nak ne mbir yi tay dana worok nam demé won demb de wa quraysi ku mana tak xare ko amul gelem jënd gelem ko amul fas wuti fas Musa ibn Uqbata netlina gentuk soxna atika gogo neena bi damdam ibnu amrin dikke ci melokan waw ñepp seen xel dafa daldi dem ci gentuk atika ñu ne ah la atika genton mi ngi ni de ku yabu moy to sa bop ku genn dede ah waye dañu bëgg alal ak yefur mom xam nga ne xol bu waw leen yalla jox Cheikh Amadou Bamba neena khalbul mu'mini kal madar wa khalbul kafiri kal hajar wal hikmatu ta'ti kal matar Cheikh Amadou Bamba neena kholub yefer new doñ wowe la wowe waye kholub aji gem mom ni doñ suuf wowe ni doñ suuf noye ni la noye xam nga doñ suuf mom boy bes rek mu tasaro Cheikh Amadou Bamba neena xam suñ borom day wacc nepp taw aw doj nak ak doñ suuf bu ci taw waccion ban mo ci sey kholub yefer mom dara du ko toj dara du ko seyel ñi ngay genn ci tayel ak toroxtange amna ci ñoom bi ñi genn yegg nañ ci seen yaram wi lu leen wone fiñ jëm danger nga fa legi nak waye faaw nga genn wala nga yeble quraysh yeb bam dess abu lahab bin mom la waxon mu yebla asim ibn hisam ibn al muhira daf ko baaje wun ci ñent juñu yum ko amé lol muy bor ibn as isaq neena ibn abi najih neena ko umayyah ibn khalaf mom dafa dogu won ne day tok du dem mag la won nak mu am yaram lol dis gan amna buy jog sax danaka tiaxan du ko yekati waye dum ne du dem uqbatum nabi moyti ni mara sabote la ñom arabiy dal di jël ab and def ci xal